0: Kulturne minutke.
1: SNG Opera in Balet Ljubljana je bila sinoči premiera domišljijskega pripovednega baleta Pepevka Sergeja Sergejeviča Prokofjeva. Baletna produkcija v koreografiji umetniškega direktorja baletnega ansambla Lukasa Cušlaga klasično pravljico postavlja v sodobni svet družbenih pritiskov, iluzij in iskanja identitete. Zgodba je postavljena v sodobnost, a jo je skušal koreograf ob prisotnosti pravličnih vsebin umestiti v nekakšen brezčasni prostor. Hišo, kjer domuje Pepevka z mahčoho in polsestrama, zaznamuje čustveno precej hladen svet.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporižiča in 50. obletnici izide njegove slovenske slovnice se je v atriju ZRC-ja začel simpozij Na poti do nove slovenske slovnice. Z njim želijo odgovoriti na vprašanje, ali obstaja interes za novo slovensko slovnico, je dejal predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Kozma Ahačič. Ideja o slovenski slovnici je po njegovih besedah zrasla iz potrebe po zbirnem slovničnem portalu, ki so ga v mestnem času že zasnovali. V sodobnem slovenskem jezikoslovju se po njegovem mnenju kaže potreba po slovnici novega tipa, ki bi presegla omejitve dosedanjega normativno-teoretičnega opisa in bi celovito zajela dinamiko sodobne jezikovne rabe.

0: Radio Express sledi kulturno zabavanje.
1: Nagrado BERT za življenjsko delo na področju filmske igre 2026 prejme igralec Janez Škof. Kot piše v utemeljitvi, je Škof igralec, ki vse od svojih prvih vlog v serijah in filmih v like, ki jih uteleša, prepričljivo vnaša tisto najtežje pristnost. Obenem pa vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora. Nagrado mu bodo podelili 20. oktobra v Slovenski kinoteki. Pred podelitvijo bodo predvajali kratki film Poslednji dan Rudolfa Ničeja po scenariju in v režiji Blaža Kutina, ki se ga je za to priložnost izbral nagrajenec. Do zdaj so nagrado BERT prijeli igralci Štefka Drolc, Miha Baloh, Ivanka Mežan, Ratko Polič, Milena Zupančič, Boris Juh, Iva Zupančič, Boris Kavaca, Špela Rozin, Vlada Novak, Ivo Ban, Olga Kacjan, Jana Skočeva Rifle, Marjana Brecalin, Silva Čušin.

Glasbena skupina Beach Boys, znana po uspešnicah Good Vibration, Surfing USA in Kokomo, bi se morala danes vrniti na odre v Illinoisu, potem ko so fanti v zadnjih treh mesecih postopoma odpovedovali vse svoje nastope. Toda zdaj so odpovedali tudi ta koncert. 85-letni soustanovitelj in frontman zasedbe Mike Love se je namreč zaradi zdravstvenih težav vzel še nekaj časa za okrevanje. Kalifornijska skupina Beach Boys je nazadnje nastopila 18. julija v Georgiji, potem ko je bil Mike Love v prejšnjih mesecih videti precej shujšan, njegov glas pa je bil opazno hripav in oslabljen.

Predsednik kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu Evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta gostila Ljubljana in Šenčur, v pogovoru za STA s ponosom govoril o organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Vehovar je povedal: ekipa je opravila fenomenalno delo pri zavarovanju prog, poleg tega je treba povedati, da so tudi občine, ki so sodelovali v projektu, preplastile ceste, kar je botrovalo res varnemu kolesarjenju. Sodelovanje vseh upletenih je bilo neverjetno in res smo lahko zadovoljni. Tako torej, Andraž Vehovar.

Ameriška smučarska zveza je presenetljivo uvrstila Lindsey Vonn v svojo ekipo za naslednjo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zvezdnica smučanja je na letošnjih olimpijskih igrah v Cortini doživela hud padec in s tem se je neslavno končala njena vrnitev na tekmovanja po petletnem premoru. Za nastop v svetovnem pokalu je tokrat prejela posebno povabilo, vendar se zdi njena vrnitev v Beli cirkus malo verjetna. Novembra bo šla znova na operacijsko mizo, ko jo bodo med operativnim posegom iz noge odstranili kovinske osadke in poskrbeli tudi za kolensko križno vez. Okrevanje po tem posegu naj bi trajalo približno 6 mesecev.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
1: Pred nadvse populističnim in poenostavljenim referendumskim vprašanjem, ali ste za to, da se ukinejo položnice za RTV, je dobro vedeti, kaj vse ta hiša pomeni tudi za kulturni obstoj Slovenije in Slovencev, ne vse zadnje za slovenski jezik, ki ga komercialni mediji neusmiljeno masakrirajo. Tu je tudi simfonični orkester RTV Slovenija, ta se že več let sooča s težavami pri svojem delovanju, kar je povezano seveda s financiranjem. Že več let se tudi zmanjšuje število glasbenikov v orkestru, ki trenutno šteje 59 članov. Ob odhodu zadnjih šestih glasbenikov so se odločili, da odločevalce pozovejo k ukrepanju. Apelirajo naj poskrbijo za stabilno in zadostno financiranje glasbene produkcije in da jim omogočijo, da lahko z izpolnjeno zasedbo prinesejo vrhunsko kulturo v vsak slovenski dom.

0: Noćni Osvit, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več Slovencev, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev, to je 24% točk več kot lani. Orodja umetne inteligence so bila bolj priljubljena med ženskami, uporabljalo jih je 64%, med moškimi je ta delež znašal 59%. Ja, moški smo itak dovolj pametni in vemo vse, ne? Se ste videli tisti video s Stevanovićem. Pa ne bi zdaj o tem.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se izteka, samo še danes je tako dovoljeno nagovarjati volivce, opolnoči se bo namreč začel volivni molk. V nedeljo bomo odločali o parlamentarni preiskavi, pogojevanju pravice do socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o ukinitvi RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O objestnih mladostnikih ne poročajo samo z območja Kranja, ampak tudi iz Kopra. Večja skupina mladih se je nedavno zbrala v Kopru, kjer so razgrajali in se podili po mestu. Divjali so celo mimo policistov, eden pa je proti njim izpraznil gasilni aparat. Začenja se jesenska izvedba pobude teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine ter živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
1: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
7: Na cestah zaenkrat domenih težav nič 80-104, če smo kakšne spregledali.
0: Ekspres vreme.
7: Danes bo spremenljivo oblačno, par stopinj hladneje kot včeraj, okoli 15 stopinj bomo imeli čez dan. Še bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele. Jutri delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, večinoma suho bo, temperature pa podobne današnjim.
0: Radio Ekspres.
8: Radio Playerju
0: in Radio Express Pikasi.
6: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
3: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klem
7: Dobro jutro, želim na petek, 9. oktober, danes tudi dan jajc, kokoših seveda. Kaj zdaj ta dan pomeni, zakaj ga imamo, preverim čez dve. Najprej Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Dobro jutro.

Dobro jutro, želim. Radio Express poslušate, danes je 9. oktober, drugi petek v oktobru, tudi svetovni dan jajc. Že od leta 96 ga praznujemo več kot 150 državah. Današnji petek je torej dan za ozaveščanje o pomenu jajc v prehrani in koristi, ki jih prinaša njihovo uživanje. Ja, današnji dan poudarja tudi vlogo jajc pri zagotavljanju cenovno dostopne in hranljive hrane po vsem svetu. In kar se mene tiče, jajca prav gotovo so hrana mojega življenja. Že od nekdaj jih jem. Če kaj rad jem, tako dokaj redno, skoraj vsak dan, potem so to sigurno jajca. Zdaj, povprečni prebivalc Slovenije na leto porab okoli 190 jajc. No, nad povprečnih porabimo 500 plus. Klemen Bučan.

Eno kul jutro želim v družbi Radio Express na petek 9. oktober. Ne samo svetovni dan jajc, tudi svetovni dan pošte. No, leta 1874, takrat je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza, na današnji dan in zato danes praznuje pošta, tako da vse naj vsem pošterjem. Želim vam pa, da bi se vreme čim prej popravilo, pa da ne boste mokri danes med dostavljanjem pošte. Upanje ostaja. Jesenski trenutki v ritmu najbolj.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so namreč, da bo zakon ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo ter druge javne storitve. Francoska vlada je obljubila, da bo obravnavala pritožbe mladih glede slabih razmer v izobraževanju ter do konca meseca predstavila nekatere ukrepe, a protesti so se kljub temu nadaljevali tudi včeraj, čeprav je bila večina šol odprtih, organizatori pa že pozivajo na nov shod prihodnji teden. V Oslu bodo razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše med nagradami, ki so jih začeli razglašati ta teden. Lani je šla nagrada v roke vodji venezuelske opozicije Mari Corin Machado, ki pa jo je kasneje predala ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj je ta prepričan, da bi jo moral dobiti on. Za letos je bilo vloženih 287 nominacij, njihova imena pa ostanejo tajna 50 let. Letos se med morebitnimi dobitniki omenja skupino, ki si prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih iz zasedenih območij odpeljali Rusi, ali pa mrežo prostovoljcev, ki pomagajo v Sudanu.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da?
14: Ja že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Njau, pridi k meni na obisk v Cintervič na pravo mačjo zabavo. Njau.
16: Maček Muri v centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
15: Njau.
16: Cintervič, moja prva izbira.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
19: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Ekspres promet.
20: Petek je, tudi vreme je bolj slabo, tako da pazljivo na cestah, malo slabša vidljivost, mokre ceste in seveda že zastoj nastaja proti večjim mestom, predvsem Štajerska avtocesta, seveda tista, kjer gre najbolj počasi v smeri proti Ljubljani.
21: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
20: Danes spremenljivo do pretežno oblačno vreme nas čaka, par stopinj hladneje bo kot včeraj, tam nekaj okoli 15 bo čez dan, še bodo nastajale padavine, te pa bodo čez dan postopno slabele. Jutri delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, večinoma suho bo.
2: Kaj če bi čiščenje doma prepustili robotom?
19: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
2: In vi ta čas počnite tisto, kar imate radi.
19: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
2: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
23: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
24: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
20: Dobro jutro, želim na radio, ki plačuje vaše račune za telefon, za elektriko, za nove superge, za večerjo ženo, kar kol nam pošljete, razen račun za recimo nakup petard, kaj tacga vam ne bomo plačali. Takih nam ne pošiljati. Kaj pogoj, da je račun, ki ga pošljete plačano, to vam pa povem, če ostanete z mano. Najprej najboljša glasba Sixpence, Non The Richer, Kiss Me, v Kul jutro na Radio Express.

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Tako je, Radio Express plačuje vaše račune. Naj bo to račun za telefon, elektriko, nove superge, večerjo, ženo, kar kol nam pošljete na radioexpress.si, samo da ni moralno sporno, kot sem že prej rekel, kakšnih računov za petarde.

0: ali pa bok ne dej, kakšnih kazni nam ne pošilja, tega vam ne bomo plačali, vse ostalo pa pošljite radioexpress.si, z nekaj sreče vas pokličem in vse, kar morate narediti, je, da se javite na telefon. In, ko rečete halo, je račun že plačen. Zadnji, ki sem ga plačal, kul jutri, bil račun od Vesne. Vesna, tale račun je plačen Radio Express in Špar Kase častita elektriko.
1: O, super, super. Najlepša hvala.
0: S kaj boste pa zdaj ta denar porabili?
1: Bo kar hiter, se so še krompirjeve počitnice. Bo kar hiter šlo.
2: Plačujemo vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Špar Kase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

Troš 1905, okoli jutri na Radio Express. Ne 1905, ampak 1940 je bilo pa res, ko se je na današnji dan rodil ustanovni član skupine The Beatles, legendarni glasbenik, ki je že v prezgodaj zapustil ta svet. John Lennon bi danes praznoval 86 let.

Just Like Starting Over. Eno nesreče imamo na cesti Ljubljana Črnuče v križišču z Brnčičevo, popolna zapora v smeri proti Trzinu, torej prometna nesreča na cesti Ljubljana Črnuče v križišču z Brnčičevo, popolna zapora v smeri proti Trzinu. Promet je oviran tudi proti Ljubljani, tam je nastal daljši zastoj v obe smeri. Sam da veste, Alan Pearson's Project Don't Answer Me, še pred novicami.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4 zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, gre le za vrh ledene gore. Tako se je na razkritje nove kriminalne združbe povezane z drogami in nasiljem odzval strokovnjak Denis Čaleta, ki poudarja, da mora uspešno delo policije epilog dobiti na tožilstvu in sodiščih. Pravi, da se kriminalne združbe ukvarjajo z vsemi stvarmi, ki prinašajo denar. Ker se Slovenija nahaja na stičišču Balkana, Evrope in Italije, pa je pričakovati, da skozi naše ozemlje poteka transport nezakonitega blaga. Ameriško obrambno ministrstvo bo 3. decembra uživo na spletu prenašalo usmrtitev nekdanjega vojaka in vojaškega psihiatra. Ta je pred 17 leti v Teksasu v vojaškem oporišču ubil 13 ljudi. To bo prva usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni. S prenosom uživo pa želijo ljudem sporočiti, da imajo takšna dejanja resne posledice. V ljubljanski festivalni dvorani so sinoči pripravili koncert proti genocidni politiki. Večer je potekal v znamenju opozoril na nehumane razmere ter grozote vojn. Ozračje pa je prevevalo tudi nezadovoljstvo nad našo zunanjo politiko ter pozivi k miru.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
4: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
4: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
7: City Park, polepša dan.
8: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
9: Daj sem, da vim.
8: Kaj imam?
9: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
7: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
10: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
10: Tesnenje.
4: Potrjeno.
10: Nivo vode.
4: Narašča.
10: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
11: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
12: Sonja.
11: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
12: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
11: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
13: Sony in PlayStation nasproti Kina Šiška. ACS, telefon 500-1587.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbijo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
16: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
17: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
15: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
18: Wow, Big Bang.
15: Ekspres promet.
19: Prometno nesrečo imamo na cesti Ljubljana Črnuče v križišču z Brnčičevo ulico, popolna zapora v smeri proti Trzinu. Promet je oviran tudi proti Ljubljani, tam je nastal daljši zastoj v obe smeri. Zastoj zaradi jutranje prometne konice tudi na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Zaenkrat neke rdeče barve tako na Primorski kot na Štajerski avtocesti, nekaj malega zastojev tudi že na Dolenjski avtocesti. Če smo karkoli spregledali, nič 80-164, sporočite nam.
15: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres vreme.
19: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno in par stopinj hladneje, še bodo nastajale padavine, te bodo čez dan postopno slabele. No, jutri delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, ampak večinoma naj bi bilo suho, no tudi za nedeljo kaže, sonček gleda iza oblaka, pa ponedeljek tudi podobno. Torej suho vreme, ampak malo mešano, oblačno z nekaj sonca, temperature pa kot kaže zdaj do nadaljnega kar zasidrene na 15 stopinjah. Že zdaj smo tam, kaj bistveno se ogrelo nebo. Zdaj smo pri 15 v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 v Domžalah.
15: Radio Ekspres.
18: Z vami na FM-u,
15: DAB-u,
18: Radio Playerju
15: in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
20: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
19: Eno lepo jutro vam želim, petek je 9. oktober, 7:02 v tem trenutku. Mi seveda nadaljujemo z najboljšo glasbo, tale je odlična za zjutraj, za zbudice, Lips Inc. Funky Town, potem pa preverimo tudi, kaj se kaj ta konec tedna zanimivega dogaja, vse od predstav za otroke do vrhunskih tehnožurov.

Enakoli jutro vam želim. Radio Express poslušate. Petek je 9. oktober, ko se veliko dogaja že od včeraj na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sem Narava zdravje in z njim tudi BioExo razstava eksotičnih živali, ki letos praznuje 20 let. Kače, pajki, kuščari in še torej na gospodarskem razstavišču do nedelje. Jutri se dogajanju tam pridruži še Planet kock, torej Lego kocke. Na 100 oziroma 1000 kvadratnih metrih, 10 milijonov Lego koc, več kot 50 razstavljavcev, tako da pestro za ta male igralnica bo tam Lego Rally, Lego Bazar, vse. Jutri v Centrovič Maček Muri, ob 10 boste skupaj z njim ustvarili, ob 11 pa uživali v predstavi Maček Muri. No, za vse, ki pa bi radi v vikend odplesali na glasno, kvalitetno elektronsko glasbo, danes v Odiseji Denis Cruz in Joris Voren. Do jutri zjutraj bo pestro. Klemen Bučan.

0: Tudi danes smo vam pustili odločanje in tudi danes ste odločili med dvema pesmima, med zmagovalko Eurovizije leta 1982, eno najlepših zmagovalk Eurovizije, res lepa pesem, res lepo sporočilo. Nicole je takrat zapela. Pesem, ki je danes verjetno še bolj aktualna kot pa takrat, Ein bisschen Frieden, če ne razumete nemško, malo miru na tem svetu. In še to klepega zran zapoje Nicole Ein bisschen Frieden proti zmagovalki Eurovizije leta 1997. Tudi lepo sporočilo, da moramo biti mi tista luč, ki sveti. Zdaj moram priznati, da danes, ponovat sem mečkem bolj na strani 90-ih, danes sem 100% na strani 80-ih, Nicole Ein bisschen Frieden. Oh, kako lepa pesem. Ampak vi ste tisti, ki odločate. Zdaj, če vam ne bo v redu, katera je zmagala, to je tako kar referendum. Ne? Vsak ima možnost glasovati, tudi vi imate možnost iti vsak dan na Facebook in glasovati za svojega zmagovalca oziroma zmagovalko. In danes ste izbrali...
1: Zmagovalec 80 proti 90. Yeah!

And the waves, love shine light, ne se lepa pesem. Lepa je, nekaj rečem, ampak le, vse mi je. Vem, da je ta rubrika namenjena temu, da eno izberemo, ampak res, vse mi je, petek je, take lepe pesmi, skor nikoli ne vrtimo, nikoli ni šans, da jo zavrtimo, danes je bila šansa, pa ju niste izbrali, evo, jaz sem jo. Tako da verjamem, da komu zdaj le tudi paše, I'm Bisschen Frieden, res lepo sporočilo, res lepa pesem, ma spodob se jo zavrteti. Nikoli, v kul jutru.

0: bisschen für den Evenzevas, ampak meni je res pasala. Skor solza, pesem Marec 82, en let sem bil star, ki je nastala. Mogoče se jo še s takrat spomnim, res lepo.
1: Vse stranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Obilne padavine so ponekod včeraj povzročile nekaj težav, predvsem nad Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem. Ponekod je meteorna voda tako zalivala stanovanja, šole in kmetije. V visoki vodi pa je obstalo nekaj vozil. Na delu so bili gasilci iz 15 gasilskih društev. Iz ljubljanskega zapora je v sredo popoldne po vrnitvi sodišča pobegnil 31-letni moški. Po poročanju dnevnika gre za moškega, ki je osumljen, da je skupaj s sostorilci januarja vlomil v vozilo za prevoz denarja ter ukradel malo manj kot 84 tisoč evrov. Policija ga še išče. Na Zemljo so se po približno 8 mesecih bivanja na mednarodni vesoljski postaji vrnili 4 astronauti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji. Prejšnji teden je na ISS prispela nova 4-članska posadka astronautov, ki bo v orbiti ostala približno pol leta.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
15: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
14: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30. 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
17: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
18: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
17: O, kakšna tišina in ta dizajn.
18: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
19: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
20: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
21: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
5: Ekspres promet.
0: Ovire imamo na primorski avtocesti, okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas pred Logatcem proti Kopru ter oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, torej oviri v obe smeri. Imamo predmet na vozišču na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zastoj proti večjim mestom na vseh štirih avtocestah neke rdeče barve, kar pomeni upočasnjen promet, ponekod tudi kolone, torej na štajerski, primorski, dolenski in tudi že rahlo na gorenski avtocesti gre počasi proti Ljubljani.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Spremljivo do pretežno oblačno bo, še bodo nastajale padavine, čez dan bodo postopno slabele, okoli 15 stopin bo danes, ko se do konca ugre, oziroma cel dan bo okoli 15 stopin, ker že zdaj imamo v Ljubljani in Vrhniki 15, v Kranju 14 in tako bo cel dan, kot kaže, nekje do torka. Soboto, torej jutri, delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, večinoma suho vreme, tudi za nedeljo kaže podobno, mogoče za nedeljo mečken več sonca.
22: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
23: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Cool jutro in Klemen.
0: Eno lepo jutro vam želim, petek je 9. oktober, dan, ko bomo spet koga spravili v dobro voljo in ga peljali na en super koncert. Ta mesec gremo na Flirte v Škofjo Loko 24. oktobra, tam nastopajo. In dobil sem en tako lep mail, tako lepo napisan, kako si ena poslušalka zelo, zelo, zelo želi na ta koncert, kako ni bilo možnosti do zdaj, da je vedno nekaj neugodnega vmes prišlo in da si res zdaj želi, da bi bilo pa to res tako nepozabno, mislim, tako lep mail, da komaj čakam, da jo pokličem pa ji povem, da ima karte. Najprej vizaž, Fade to Grey, Kiss the Rain pride, ker je zunaj dež, no pa seveda vam tudi kakšne flirte zavrtel normalno.

0: Kiss the Rain in Billy Myers, okoli jutro na Radio Express, kjer sem dobil enega najlepših mailov v želji za vstopnice vseh časov. Ne vem, če se je že kdo v življenju toliko potrudil in tako lepo napisal, da si tako zelo želi na kakšen koncert, kot si Metka želi na skupino Flirt. Upam, da sem jav.
1: Vsak mesec z Expressom na koncert.
2: Halo?
0: Metka, dobro jutro.
2: Ja, povejte.
0: Kličem vas zaradi enih vstopnic, ne vem zdaj, ne vem, mislim, nekaj ste nam napisali, tako dobesedno že skoraj poezijo ste nam napisali.
2: A ste vi resni? A res?
0: Ja, napisali ste, da ste, kaj, da ste oboževalka skupine Flirt?
2: Ja, res je, od njihovih samih začetkov. Mak ni bilo priložnosti nikakor ne, da bi se udeležila njihovega koncerta. Je pa želja nenormalno velika, tako da oba zmožen so v bistvu velika oboževalca, no, res.
0: Pravite, da se pesmi dotaknejo srca?
2: Tako je, res je. Kaj najtežji, takrat so zmeri oni in ti je takoj lažji, no.
0: Ne vem, kako bi lahko komu drugmu dal vstopence pri takem izlivu srca na papir, da ste oboževalka Flirtov.
2: Zdaj ste me spravili prav do solz, resno.
0: Tako da dve vstopnici gresta z možem na Flirte 24. oktobra, športna dvorana Trata v Škofji Loki. Mal še prišparite, boste še tam jokali naprej.
2: Hvala lepa, res vam hvala iz srca. Res imamo težko obdobje za sabo, no, in bo tole prav nekaj najlepšega, kar bi lahko dobila za rojstni dan. Tako da hvala lepa.
0: Metka, vse najboljše pa, da bojo lepši časi.
2: To pa res. Hvala vam iz srca, lep dan.
0: Hvala vam, lepo se imajte, čau.
2: Dio.
1: Vsak mesec z Expressom na koncert.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, cool jutro na Radio Express. Točno 11 minut do 8 ura. Evo ena dobra novica za vse, ki razmišljate o nakupu električnega avtomobila. Vlada Republike Slovenije je sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta Ekosklada za leto 2026, s katerim se zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in financiranje okoljskih naložb. To so potrdili z Ministrstva za okolje in prostor, no med drugim. Tudi za nakup električnih avtomobilov je objavljen nov javni poziv, tako da evo, zgleda bo še kakšna subvencija za dobiti. Tako da čist priznam, še eno leto nazaj sem bil eden tistih, ki so govorili, elektrika, men moj dizel čist dobro dela. Če me zdaj vprašate, a lahko tega dizla nekam parkiram, pa dajte mi enega električnega. No, za tale poziv za nakup električnih avtomobilov mi kar naenkrat ne zgleda slabo.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se izteka. Samo še danes je tako dovoljeno nagovarjati volivce. O polnoči se bo namreč začel volivni molk. V nedeljo bomo odločali o parlamentarni preiskavi, pogojevanju pravice do socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o ukinitvi RTV prispevka ter volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O objestnih mladostnikih ne poročajo samo z območja Kranja, ampak tudi iz Kopra. Večja skupina mladih se je nedavno zbrala v Kopru, kjer so grajali in se podili po mestu. Divjali so celo mimo policistov, eden pa je proti njim izpraznil gasilni aparat. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine ter živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
8: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
9: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
8: O, kakšna tišina in ta dizajn.
9: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
10: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
11: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus smeh. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
16: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
18: Gremo na slovenske ceste, kjer imamo nekaj ovir na primorski avtocesti. Okvarjeno vozilo, tam je zaprt počasni pas, pred Logatcem proti Kopru. Pa okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med priključkom Lanca v vasi in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi jutrene prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Neke rdeče barve, torej zastoj imamo na vseh štirih avtocestah, največ na Štajerski, potem je tukaj le Primorska avtocesta, tudi na Gorenjski avtocesti gre danes malo bolj počasi, nekaj zastojev pa tudi na Dolenjski avtocesti. Nič 80-104, če smo karkoli spregledali.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
18: Danes bo oblačno in okoli 15 stopinj čez dan, krajevne padavine bodo čez dan povsod slabele, do večera povsod ponehale. Jutri zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, no popoldne in zvečer bolj na jugovzhodu možne tudi občasne rahle padavine. No, v nedeljo bo potem precej jasno vreme, zjutraj in dopoldne pa je še možna megla. Temperature vse dni do vključno nedelje, nekje okoli 15 stopinj. No, zdaj smo že tam, Ljubljana 15, Kranj 14, Škofja Loka 14.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
11: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratumbank Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Klemen Bučan.
18: Eno lepo jutro vam želim, točno 8 je ura, ja, v Ljubljani se je tudi vreme odločilo, da za tiste, ki greste ob 8 v službo ali pa v šolo, da ne boste potrebovali dežnika. Vprašanje bo še kaj pa, da vidim mogoče kakšna kapljica vod kot dežnik, vse en mejte nekje v bližini, danes ga boste mogoče še potrebovali, vse en pa obstaja vedno upanje, da bo šlo pa mem. Gremo mi

Svetole, The Road to Hell. Upam, da v prevodu tale pesem ne pomeni pot v službo za vas. Predvsem, da imate radi svojo službo, pa da pot ni pretežka. Če ste danes slučajno v službi kot poštarji, potem je danes vaš dan. Danes svetovni dan pošte, svetovni dan poštarjev, tako da vse naj. Leta 1874 je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza, na današnji dan in danes je torej dan poštarjev. Vse naj vsem poštarjem pa, da bi se vreme povsod čim prej popravilo, da ne boste mokri med dostavljanjem pošte. Gremo z najboljšo glasbo naprej, Rockwell in Somebody's Watching You, najboljša glasba 80-ih je tole v

0: Nika Santa se tole in home. Samo na opozorilo, če ste na primorski avtocesti, pazljivo med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru, okvarjeno vozilo tam ovira promet.
1: Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sindikalisti bodo v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so namreč, da bo zakon ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, pa dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Francoska vlada je obljubila, da bo obravnavala pritožbe mladih glede slabih razmer v izobraževanju ter do konca meseca predstavila nekatere ukrepe. Šolski minister je že obljubil 3000 dodatnih učiteljev, a protesti so se kljub temu nadaljevali tudi včeraj, čeprav je bila večina šol odprtih, organizatori pa že pozivajo na nov shod prihodnji teden. V Oslu bodo razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir, najprestižnejše med nagradami, ki so jih začeli razglašati ta teden. Lani je šla nagrada v roke vodji venezuelske opozicije Mari Corin Machado, ta pa jo je kasneje predala ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, saj je bil ta prepričan, da bi jo moral dobiti on. Za letos je bilo vložen 287 nominacij, njihova imena pa ostanejo tajna še 50 let. Letos se med morebitnimi dobitniki omenja skupino, ki si prizadeva za vrnitev ukrajinskih otrok, ki so jih z zasedenih območij odpeljali Rusi, ali pa mrežo prostovoljcev, ki pomagajo v Sudanu.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
2: Čas je za odklop. Vikend odklop.
1: Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
7: Potem je čas za naslednji korak.
6: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
7: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
6: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
9: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon.
10: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
9: Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
10: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
12: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
11: O, kakšna tišina in ta dizajn.
12: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
13: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
14: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
15: Zlatarstvo moči.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo moči.
17: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
19: Lelosi, too comfortable to take on.
18: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči, joj, kako diši.
0: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
18: Ja, ampak dej greva že not.
4: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
5: Pokliči 059 813 885 ali obišči dalforno.si.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
20: City Park. Polepša dan.
21: Ekspres promet.
22: Nekaj okvar imamo na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Okvarjeno vozilo ovira promet, pa še eno med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. No, v srednji Sloveniji, kot kaže, razen nekaj malega zastoja, ni večjih težav, malo bolj počasi gre proti večjim mestom, proti Ljubljani, recimo po Štajerski avtocesti. Nekaj malega zastoja tudi na Primorski in Gorenjski avtocesti, zaenkrat pa, kot kaže, kar tekoče na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Če smo kaj spregledali, nič 8, nič 164, naša telefonska številka.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Danes bo bolj ko ne oblačno, okoli 15 stopinj bo cel dan, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele, do večera pa vsod ponehale. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, kar pomeni ja oblačno, ampak možnost, da mečken sonca vidimo pa je. V notranjosti zjutraj po nižinah bo tudi megleno, popoldne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu občasno lahko rahlo dežuje. V nedeljo, kot kaže precej jasno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, pa če pogledamo začetek naslednjega tedna, tudi kar lepo kaže ponedeljek, torek, sončka bo, temperature pa kaj bistveno više od 17, verjetno ne. Trenutno 15 v Ljubljani, 14 v Kranju, 13 na Bledu.
25: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
26: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
27: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
28: Jesensko kul jutro s Klemnom Bučanom.
29: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
30: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
31: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu velja pogoje uporabe.
27: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
22: Dobri tron želim, petek je tu, petek, dan za SOS Klic, ko skupaj za Mino Plus Imun skrbimo za vašo odpornost. Prijave so še vedno odprte na Radio Express. Pika si lahko skočite in nam poveste, zakaj prav vi rabite odpornost. No, mi zdaj rabimo malo najboljše glasbe. Eno dozo, Fool's Garden Lemon Tree. Dobro jutro.

0: Ela, ela, vkoljutraj na Radio Express, kamor nam na radioexpress.si še vedno lahko sporočite, zakaj vi potrebujete odpornost. Evo, mogoče vam pomagamo do nje. Kličem Sonjo.
1: SOS klic na Radio Express.
2: Sonja, prosim.
0: Sonja, SOS klic je tole.
2: Ja, kar povejte.
0: Ja, ste rekli, da vaš mož potrebuje odpornost, da so bile neke operacije, da je imel zlom noge.
2: Tako ja, mišično bolezen ima in se je sam vaše sosedo.
0: Ojoj, se pravi potem zdaj rehabilitacija.
2: Tako, tako.
0: Verjetno bo treba tudi kaj migati, verjetno kakšna fizioterapija, kaj bo, kako zdaj to poteka naprej?
2: Zdaj le za enkrat, če ne, ker do naprej se mora pač vse skupaj doceliti, potem pa pridemo tudi do tega, upam, da čim prej.
0: Ok, se pravi, Amino plus imun, ki vsebuje tudi vitamine C, B6, B12, cink, baker ter selen in ki zmanjšuje utrujenost v času večjih obremenitev in stresa, vam podarja športno torbo.
2: Hvala vam lepa.
0: Tako da to vam bo sigurno prav prišlo, ko boste mogli kaj okrog hoditi, kakšne terme ali pa kaj, zdaj ne vem, kako potekajo rehabilitacije po takih zakompliciranih.
2: Tudi mi še točno ne.
0: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravili.
2: Hvala vam lepa, res najlepše hvala.
0: Tako da Amino plus imun, eno športno torbo dobite in jaz upam, da je v mož čim prej za kakšen šport rabu.
2: Upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
0: Hvala za prijavo na naš SOS klic.
2: Ja, hvala vam, da ste me izbrali.
0: Ja, z veseljem. Lepo se majte, čau.
2: Hvala, hvala, čau.
1: SOS klic, le na Radio Express.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Najljepša glasba 80-ih, 90-ih.

Status quo in What You're Proposing, najboljša glasba 80-ih, 13 pred 9, ko se po radijskem žargonu. Ja, čez 13 minut in 1 uro začne dopoldne jutro, kul jutro traja do 10, torej do takrat je uradno jutro po radijskem žargonu, po našem tajmingu. No, zanimivo, čez 13 minut in 5 ur se pa po našem tajmingu že vikend začne. Ja, Orjana Giroto takrat že začne z vikend odklopom, torej danes ob 14. Mi poženemo vikend, tokrat vikend odklop s pesmimi in izvajalci, ki imajo v pesmi otroka v naslovu. Torej, zakaj? Zato, ker 5. oktobra se je začel teden otroka, še vedno poteka in zato malo več takih z otrokom v naslovu. Recimo Sweet Child of Mine ima otroka v naslovu, pa recimo Children Robert Miles, da je tudi super, pa kakšna taka mogoče od novejših Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. No, mi bomo zdaj le vseeno zavrteli eno malo drugačno. Ni otroka v naslovu, je pa otroška pesem. Urška Majdič Uma je rekla, kaj če bi eno otroško pesem zapeli malo bolj porokarsko, vzela je podlago Briana Adamsa in nastala je pesem Ježek v rock izvedbi Urške Majdič Ume.

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, to pa je več od evropskega in svetovnega povprečja. Tako kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji pred svetovnim dnem duševnega zdravja izvedel Inštitut Mediana. Delež se v enakem letu povečal za 13% točk, z 31 na 44%. Slovencev stres najpogosteje spravlja služba, sledijo zdravje in družina. Ameriško Obrambno ministrstvo bo 3. decembra v živo na spletu prenašalo usmrtitev nekdanjega vojaka in vojaškega psihiatra. Ta je pred 17 leti v Teksasu v vojaškem oporišču ubil 13 ljudi. To bo prva usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni. S prenosom v živo pa želijo ljudem sporočiti, da imajo takšna dejanja resne posledice. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi Lige NBA proti Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala 114-110 za domačo vrsto.
3: Lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Express, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Express. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
12: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
11: Ilirika, zaupanje, ki bogati.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Jesenski izleti? To pomeni super Travel, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel, doživi več, potuj ceneje.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
16: Preverjanje temperature.
15: Optimalno.
16: Tesnenje.
15: Potrjeno.
16: Nivo vode.
15: Narašča.
16: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
15: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
17: Spoznaj novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
15: V salonih Etis in na etis.si.
18: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
21: Avtošolatilija.si.
22: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
23: Ekspres promet.
24: Ovire imamo okvarjeno vozilo še vedno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci v smeri proti Ptuju, torej oviran promet. Nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Če gledamo po avtocestah, nekaj malega na Primorski in nekaj malo več na Štajerski avtocesti rumeno-rdeče barve, ampak tam so tako ali tako dela na Štajerski avtocesti tam v mestu, da to je za pričakovati, da gre malo bolj počasi. Nič 80-104, če smo krkoli na cesti.
25: Špan, center mobilnosti.
26: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
25: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
24: Vreme bo danes bolj oblačno, okoli 15 stopinj bo, krajevne padavine pa bodo danes čez dan postopno slabele, do večera povsod ponehale. Jutri zmerno do pretežno oblačno vreme, v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa predvsem na jugo vzhodu države možne občasne rahle padavine. V nedeljo bo, kot kaže, precej jasno vreme, zjutraj in dopoldne po nižinah megleno, tudi za ponedeljek in torek, potem za začetek naslednjega tedna. Kaže kar lepo vreme, torej večinoma sončno in suho vreme. Temperature pa, ja, ni kakšnih 20 na vidiku, ampak tam nekje do 17 bi pa lahko šlo. 15 dela v Ljubljani, 14 v Kranju, 15 trenutno v Domžalah.
25: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
27: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
28: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Radio Express. Cool jutro in Klemen.
24: Eno lepo jutro vam želim danes, prav poseben dan, petek, 9. oktober, tudi svetovni dan jajc. Kokoših, seveda, da ne bo kakšne pomote, kokoših jajc. Zakaj vse so fajn? Zakaj je to meni osebno popoln zajtrk brez jajc, kada zajtrka nisem jedel? Čez par minut rečemo kakšno o jajcih, tudi o tem, koliko povprečno jih Slovenci na leto porabimo. No, smo pa tudi tisti nadpovprečni, ki smo potem krat tri. Najprej, Roxette, It Must Have Been Love, tole pa so že Fiction Factory, Feels Like Heaven. Dobro jutro, 3 minute čez devetje.

Najboljša glasba 90-ih v Kul jutru na Radio Express, točno 11 minut čez 9 je danes na 9. oktober, ko slavimo jajca. Danes je svetovni dan jajc, od leta 96 ga praznujemo, mislim, praznujemo, jaz ga praznujem, tako rečen, vsak dan jajca, dobesedno moj najljubši zajtrk, da mu reči že od malih nog. Jajca so fajn, jajca imajo mrsikaj noter, A, D, E, K, vitamine, skupina B, torej B12, B2, imajo noter selen, fosfor, železo, cink, imajo proteine, tako da kar nekaj proteinov lahko dobimo iz jajc. Super so, včeraj mi jih je od moje žene stric tudi dal cel paket boki in to, on ima taka jajca, mislim, to sploh niso kurje jajca, to so odnoje, ki sploh škatle ne more zapreti, toliko so velika. Tako da tam eno jajce za dve normalni. V Slovenci na leto ba je porabimo nekje povprečno okoli 190 jajc, torej 190 jajc na prebivalca. Zdaj ne vem, ali to všteto tudi jajca, ki so kje zmešana, ali čista jajca, ampak če govorimo o čistih jajcih, 190, to je ena taka lepa številka. Eni smo pa mečke nadpovprečni, no jaz priznam, da malo več kot 190 jajc, siguren na leto, bi rekel tam nekje na oko 700.

0: Petro Boy in Always on My Mind, tako jutro na Radio Express. Hiter skok na primorsko avtocesto. Prometna nesreča se je zgodila, zaprtje prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani.
1: Na Radio Express
2: izbiramo za vas
1: najboljše hitre.

0: prejstu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred medije bo stopil zdravstveni minister Tadej Osterc. Spregovoril bo o osnutku zakona o preventivi, ki je minule dni dvignil kar nekaj prahu. Minister zagotavlja, da osnutek ni uraden, pa tudi, da prepoved kajenja v zaprtih prostorih ostaja. Demokrati zatrjujejo, da je enako tudi stališče glede alkohola. Kot je znano, osnutek, ki je zaokrožil v javnosti, ne vsebuje veljavnih ukrepov, med drugim nočne omejitve prodaje alkohola. Iz ljubljanskega zapora je v sredo popoldne po vrnitvi z sodišča pobegnil 31-letni moški. Po poročanju dnevnika gre za moškega, ki je osumljen, da je skupaj s sostorilci januarja vlomil v vozilo za prevoz denarja ter ukradel malo manj kot 84 tisoč evrov. Policija ga še išče. Obilne padavine so ponekod včeraj povzročile nekaj težav, predvsem nad Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem. Ponekod je meteorna voda tako zalivala stanovanja, šole in kmetije. V visoki vodi je obstalo nekaj vozil. Na delu so bili gasilci iz 15 enot.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
4: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
4: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
12: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
13: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
14: Daj sem, da vidim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
16: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6 s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
17: Vodenje projektov res ni enostavno.
18: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
19: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
18: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
20: Njav, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njav.
21: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
20: Njav.
21: Center Vič, moja prva izbira.
22: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
23: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
22: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
23: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
0: Zlatarstvo Močnik.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Revizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Ovire imamo okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani ter na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Oviran promet.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Vreme. Oblačno bo danes in okoli 15 stopinj čez dan, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele do večera povsod ponehale. Jutri zmerno za pretežno oblačno v notranjosti, zjutraj po nižinah megleno, na popovdne in zvečer pa so predvsem na jugovzhodu države občasno možne tudi rahle padavine. V nedeljo bo precej jasno vreme, zjutraj in dopovdne po nižinah megleno, ampak čez dan sonce tudi potem za začetek naslednjega tedna kaže zelo lepo. 15 delov v Ljubljani in Domžalah, 14 v Kranju in Kamniku.
3: V četrtek, 15. oktobra obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
4: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
1: In za ta teden se ko jutro počasi poslavlja, drug teden z vami Urška Majdič. Uma, jaz samo še preverim, kaj se kaj ta konec tedna dogaja, kam gre ste recimo lahko gledati predstavo Maček Muri, kam gre ste lahko na kakšen dober žur, ali pa gledati kače, pajke, kuščarje, mogoče se igrati z Lego kockami, vse preverimo čez dve pesmi.

Enakoli jutro vam želim. Radio Express poslušate. Petek je 9. oktober, ko se veliko dogaja že od včeraj na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sem Narava zdravja in z njim tudi BioExo razstava eksotičnih živali, ki letos praznuje 20 let. Kače, pajki, kuščari in še torej na gospodarskem razstavišču do nedelje. Jutri se dogajanju tam pridruži še Planet Kock, torej Lego kocke. Na 100 oziroma 1000 kvadratnih metrih, 10 milijonov Lego koc, več kot 50 razstavljavcev, tako da pestro za ta male igralnica bo tam Lego Rally, Lego Bazar, vse. Jutri v Centrovič Maček Muri, ob 10 boste skupaj z njim ustvarili, ob 11 pa uživali v predstavi Maček Muri. No, za vse, ki pa bi radi v vikend odplesali na glasno, kvalitetno elektronsko glasbo, danes v Odiseji Denis Cruz in Joris Voren. Do jutri zjutraj bo pestro.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, da bi se morala Slovenija zelo zamisliti nad svojo usodo, če bi bil intervencijski zakon na referendumu zavrnjen, pa je medtem prepričan premier Janez Janša. Rutinski pregled shranjevanja strelnega orožja se je na Bavarskem sprevrgel v tragedijo. 60-letnik je ustrelil dva uslužbenca, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo. Moški se je zabarikadiral v hiši, po večurnem posredovanju ga je policija aretirala. Začenja se teden restauracij. 10-dnevno jesensko, cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
2: Vi ste?
3: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
2: Plačano, naslednji...
4: Telefon, 93 evrov.
2: Plačano, naslednji...
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
2: Plačano, naslednji...
5: Želite biti vi?
6: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
5: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
6: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilija.si.
3: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
4: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
3: Njau.
5: Center Vič, moja prva izbira.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
15: Ekspres promet.
16: Se je kar umirila jutranja konica, tako da kakšnih daljših zastoj ni več opaziti, le še na relaciji Vodice Komenda pred križiščem v Mostah pri Komendi je še kilometr in pol dolg zastoj.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
15: Ekspres vreme.
16: Še rahlo deževno, sem ter tja 15 stopinj imamo, bodo pa padavine do večera oziroma popodneva ponehale. Najvišje dnevne danes do 17. Jutri zmerno do pretežno oblačno, suho bo, nekaj malega bo sonca, v nedeljo ga bo pa še več. In tudi ponedeljek.
15: Radio Ekspres.
18: Z vami na FM-u,
19: DAB-u,
18: Radio Playerju
19: in Radio Ekspres.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Dan, petek, 10. ura in gremo v leto 94, ko je bil zelo priljubljen film Štiri poroke in pogreb. In tudi tale glasba ga je zaznamovala, priredba pesmi Love is all around v izvirniku skupina The Trucks, tole pa škotska zasedba Wet, Wet, Wet.

Teddy Swims. In, pesamo predsedniku našega parlamenta, Mr. Novidol, po slovensko bi rekel, Pametnjaković, Blefer, lahko tudi brezvežno, če hočete. Zdaj pa Rod Stewart, njegova nepozabna iz leta 93, ali pogosto tudi na kakšnih porokah in takih romantičnih

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanjski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na Radio Ekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči, joj, kako diši.
7: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
6: Ja, ampak daj greva že not.
8: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
9: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
10: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
5: Potem je čas za naslednji korak.
10: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
5: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
10: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon.
10: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
5: Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
10: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
12: 3, 2, ena.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik. Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
10: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Ekspres promet.
17: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tako da zdaj je tam kar nastal zastoj in zamuda kakšnih 10 minut, no pa tudi v smeri proti Mariboru je krajši zastoj. Sicer pa trenutno ni večjih težav v prometu, vozite previdno in po omejitvah.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Res vreme.
17: Počasi naj bi se deževni oblaki umaknili in v V tem koncu tedna lahko pričakujemo kar nekaj. Sonca jutri zmerno, oblačno, v notranjosti zjutraj še megleno. No, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Najvišje temperature danes okrog 15 stopinj, torej tu nekje, kjer, kot smo tudi zdajle v Ljubljani, je oblačno, 15 stopinj manj pa v Kranju.
4: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
9: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
4: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
9: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
4: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Tinder Beach, moja prva izbira.
1: Pozdravljeni, če je Miku Jaggerju pri 83-ih zdravje še ne dela težav, pa je drugače zasedbo Beach Boys. Fanti bi se morali danes vrniti na odre v Illinois, ampak so morali odpovedati koncert. So ustanovitelji in frontmen zasedbe Mike Love, 85 let šteje, ima kar nekaj zdravstvenih težav. Zdaj le bomo slišali naše fante z plaže, Beach Boys, o nepozabni, kako iz 80-ih. Uživajte, obujete spomine na more morda.

New Kids in Tonight 90 na Expressu. Tole je pa res zaskrbljujoče. Vse več ljudi je v Sloveniji pod stresom. 44% vprašanih je v Sloveniji pogosto pod stresom in ta delež se je samo v enem letu povečal za 13% točk. To je res zaskrbljujoče. Rekli boste, vse ni čudno, če imamo take politike. In v bistvu imate prav, kaj ti domača politika spravlja v stres. Kar 22% vprašanih Slovencev, več kot vojne po svetu. Zdaj sledi nekaj protistresne terapije, petek je, dajte malo predahant, vikend je pred vrati in še najboljša glasba v 80-ih prihaja. Kenny Loggins je to Footloose.

Naslednja prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tako da pri Lukovici se preusmerite na regionalno cesto proti Domžalam. Na Radio Ekspres. Izbiramo za vas najbolj.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju? Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predstavniki sindikatov so v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Branimir Štrukelj.
4: Državni zbor mora v 7 dneh določiti datum za izvedbo referenduma, ki ga bomo s pomočjo državljank in državljanov sindikalne centrale zmagale.
3: Da se bo aktivno vključilo v referendumsko kampanjo, je medtem sporočilo Združenje delodajalcev. V interventnem zakonu vidijo prvi korak k zmanjšanju davčnih in administrativnih obremenitev za prebivalce ter gospodarstvo, zato ga bodo podprli. Predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem so včeraj zajele obilne padavine, voda je zalivala objekte, poplavilo je več cest, v visoki vodi je obstalo več vozil. Zaradi plazov so bile nekatere ceste v občinah Komen in Ajdovščina neprevozne. Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder pa se je v Moskvi udeležil praznovanja 74. rojstnega dne ruskega predsednika Vladimirja Putina. Schröder naj bi bil v Moskvi na poslovnem obisku, vendar ga je Putin povabil na praznovanje kot svojega starega prijatelja.
5: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
6: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
7: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
6: Trojno, prosim.
7: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres, v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
8: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
7: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic, zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Ekspres.si.
9: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
16: Avtošola Tilia.si.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37 v mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
5: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Big Bang Beach.
9: Ducati Monster je lahko vaš.
10: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
11: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
12: Wow, Big Bang.
13: Ekspres promet.
14: Zaspano vreme in to vpliva tudi na voznike. Nesreča na štajerski avtocesti. Zaprta je avtocesta med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Obvoza osebna vozila po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet nekoliko oviran, razcep Malenca iz smeri Golovca proti Dolenski.
15: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
14: Občasno še dežuje, 15 stopinj imamo, popoldne bodo padavine posod ponehale. Jutri zmerno do pretežno oblačno, v nedeljo se bo razjasnilo. Temperature najvišje danes kar tam, kjer so zdaj le okrog 15-16 stopinj, jutri podobno, v nedeljo pa nekoliko topleje.
16: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Nadaljujemo z enim prav prijetnim hitom 80-ih. Keith Marshall je tu, Only Crying, potem pa povabilo na en res dober koncert, vse izveste čez 10 minut. O, še prej bi pa Taja rada pohvalila naš program.
2: Fajn je, kaj je tako sproščeno, tako malo raznolik, se mi zdi tako mladosten, kljub temu, da je malo starejša glasba. Je pa vsega pomalo na tej glasbi in to mi je rekla, ali prvem najbolj všečno.

0: Taylor Swift na ekspresu, še vedno je zaprta štajerska avtocesta zaradi nesreče med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Tokrat vas peljemo na koncert skupine Flirt, ki bo v soboto 24. oktobra, čez dobro dva tedna, torej v športni dvorani Trata. V Škofji Loki Flirti bodo naslednje leto praznovali 30-letnico. In res so odlični na koncertu, toliko bolj, ker je koncert že skoraj da razprodan. Smo veseli, da imamo še nekaj poslušalcev za vas in dajte se prijaviti na radioexpress.si, kmalo bomo izvedeli, kdo bo srečni dobitnik, kdo gre torej 24. oktobra v Škofjo Loko na Flirte.
1: Vsak mesec.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zan potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
4: Preverjanje temperature.
3: Optimalno.
4: Tesnenje.
3: Potrjeno.
4: Nivo vode.
3: Narašča.
4: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
3: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
5: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
3: V salonih Etis in na etis.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.
15: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
16: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
0: Ekspres promet.
17: Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj seveda tudi na regionalni cesti od Lukovice proti Domžalam. Bodite previdni, danes je bilo že kar nekaj nesreč.
18: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
17: Še se pojavljajo padavine, 15 stopinj imamo, v Ljubljani 13 v Kranju, dež bo do popodneva oziroma večera ponehal, konec tedna pa bo tudi nekaj sonca, predvsem v nedeljo.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Center Vič, moja prva izbira. Ekspres med delom.
1: In na vrsti je Ekspres Trojček. Danes bomo slišali tri skladbe, ki imajo v naslovu zgolj eno besedo. Ja, manj je več, pravijo. Stitches, Shawn Mendes, še prej skupina Lake in Celebrate iz 80-ih. Najprej pa nepozabni Van Halen in pesem, ki jo je revija Rolling Stone uvrstila med 500 najboljših pesmi v zgodovini popularne glasbe. Tole je nepozabna Jump.
0: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: Ekspres trojček, danes skladbami, ki imajo v naslovu le eno besedo, za konec še Shawn Mendes, kanadski pevec in Stitches si iz leta 2015, pesem pa govori o bolečini po koncu ljubezenskega razmerja.
1: To je bil Ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na

0: Popoln nasmeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo. 85-letnica je bila v svoji karieri med drugim prva temnopolta sodnica na visokem sodišču v Južni Afriki. Delovala je tudi kot sodnica mednarodnega kazenskega sodišča ter tudi kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Po nedeljskih štirih referendumih nas očitno čaka še več referendumov. Koalicija je namreč danes vložila posvetovalne referendume o nižjem DDV na energijo in hrano, racionalizaciji javne uprave ter o prepovedi burk na javnih krajih.
3: Na javnih krajih mora veljati jasno in za vse enako pravilo. Obraz mora biti viden in oseba prepoznavna. Hkrati mora zakon določiti razumne in sorazmerne izjeme zaradi zdravja, dela, varnosti, vremena, športa, kulture, tradicije in drugih stvarno utemeljenih razlogov.
2: Tako je Lena Zavadlav v Šaj demokrati. Sindikati pa so danes v državnem zboru vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu, za katerega so že zbrali dovolj podpisov. Kar 353 litrov dežja pa je včeraj padlo v naselju Kobdil na Krasu v občini Komen. Gre za izjemno veliko količino padavin v tako kratkem časovnem obdobju. Tudi drugod na jugozahodu je močno deževalo, poplavilo je več cest, na katerih je obtičalo tudi več vozil. Na Dolenjskem pa so sinoči policisti ustavili 52-letnega voznika, ki je vjugal po cesti in ogrožal druge udeležence. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal skoraj 2 promila alkohola v krvi. Med policijskim postopkom pa je moški celo zaspal, zato so ga morali policisti zbuditi.
0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
4: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
4: Se slišimo že v petek ob 2, šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana?
6: Oh, te radovedne prijateljice.
7: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Njau, pridi k meni na obisk, v Cintervič na pravo, mačjo zabavo, njau.
12: Maček mori v Cintervič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravlic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. ure.
11: Njau.
12: Center Vič, moja prva izbira.
13: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno.
14: Telemah.
15: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
16: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
17: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
18: Ekspres promet.
19: Štajerska avtocesta je zdaj med Domžalem in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, ampak ostaja zastoj. Na avtocesti približno 6-kilometrski zastoj in zamuda, 15 km pa tudi seveda na usporedni regionalni cesti gre počasi.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: V Ljubljani zdaj le suho vreme, oblačno in 15-16 stopinj. Kakšna kaplja dežja ni izključena še popoldne. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer, predvsem na jugovzhodu, lahko še rahlo dežuje. V noči na nedeljo morda kakšna kaplja dežja tudi na severu, sicer pa se bo v nedeljo potem spet razjasnilo. Temperature v teh dneh pa večinoma kar pod 20.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Inter Vici, moja prva izbira.
1: In poldne ura, zdaj se delovno ljudstvo že počasi spogleduje z vikendom, še kakšno urco ali dve delamo, ne? Potem pa že zapustimo pisarne in uživamo dva prosta dneva. Upam, da bo hitro to, mi pa zdaj le k skupini Tok Tok in pesmi It's My Life, ena boljših iz 80-ih, potem pa še glasba današnjih dni. Z nami bo Sabrina Carpenter, odlična lanska uspešnica Goodbye.

0: klic na Radio Express.
1: Ja, nekateri so že podlegli hladnejšemu jesenskemu vremenu in da ne boste med njimi še vi, je tu SOS klic, kajti nujno je že zdaj povečati svojo odpornost. In Express imamo nekaj odličnega za vašo odpornost. Amino plus imun, ki je vaš plus za vašo odpornost iz štade. Z njim nekaj lahko pripravimo okusen napitek s 7 aminokislinami, 7 vitamini in 7 minerali. In podarjamo vam športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa. To je glavna nagrada, ki jo podelimo vsak petek do krompirjenih počitnic. In že danes se je Sonja zelo razveselila te nagrade.
2: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravili.
3: Hvala vam lepa, res najlepša hvala.
2: Tako da Amino plus imun, eno športno torbo dobite in jaz upam, da jo mož čim prej za kakšen šport rabu.
3: Upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
1: Ja, naj se Sonja mož čim prej pozdravi. Vi pa se, dragi poslušalci, čim prej prijavite na radioexpress.si. Zaloga je čisto enostavna, samo povejte nam, zakaj vi potrebujete tole nagrado, zakaj potrebujete večjo odpornost telesa. In z nekaj sreče boste že naslednji petek lahko vi izžrebani in se veselili res lepe športne torbe za aktivno preživljanje prostega časa.
0: SOS klic le na Radio Express.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
19: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
20: Preverjanje temperature.
19: Optimalno.
20: Tesnenje.
19: Potrjeno.
20: Nivo vode.
19: Narašča.
20: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
19: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
21: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
19: V salonih Etis in na etis.si.
22: Ekspres promet.
23: Na Štajerski avtocesti zastoj od Krtine proti Domžalam in naprej proti Ljubljani zamuda dobrih 10 minut. Tudi na sporedni regionalni cesti so še zastoji. Nič 8.104, če bodo kakšne težave v prometu.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Še nekaj dežja, predvsem ob obali. V Ljubljani trenutno suho vreme, oblačno je, zdaj gre do temperature navzdol. 13 stopinj imamo, 13 tudi v Kranju. Konec tedna pa bo tudi nekaj sonca, predvsem v nedeljo.
26: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
27: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
28: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Po zadnji raziskavi je pod stresom kar 44% Slovencev, precej več kot lani. Dajmo se pomiriti, no, petko popoldne je, upam, da v službi ni preveč dela, da ni preveč pritiska in da lahko uživate tudi naši odlični glasbi. Tina Turner prihaja, What's Love Got To Do With It iz 80-ih, najprej pa nepozabni Eric Clapton, tole legendarna Lejla.
0: Najboljša glasba.

0: sestranski ponaravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s benzinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vse tri dni predčasnega glasovanja je svoj glas oddalo skoraj 4,5% volilnih upravičencev oziroma več kot 75.400 ljudi. Kampanja pred štirimi nedeljskimi referendumi se o polnoči, ko bo nastopil volilni molk, sicer izteka. Organizatorji imajo tako samo še danes čas, da nagovorijo volivce. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay. Za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo je danes v Oslo sporočil Nobelov odbor. 85-letnico so označili za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v tem času. V Ljubljani danes poteka sejem World Education Fair, na katerem predstavniki univerz iz 15 držav predstavljajo več kot 200 študijskih programov. Med njimi so tudi programi, ki jih v Sloveniji še ni mogoče študirati. Sejem v hotelu Slonce je začel opoldne, spremljajo pa ga tudi delavnice za mlade, ki še iščejo svojo študijsko in poklicno pot. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna ukradli 30.000 steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov, šlo naj bi za doslej najvrednejšo krajo vina v državi. V Italiji sicer v zadnjem času opažajo porast tovrstnih kraj.
1: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani. V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Njau! Pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
1: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
4: Njau.
1: Center Vič, moja prva izbira.
5: Odkrite promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti je zaradi nove nesreče zaprt vozni pas v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani. Trenutno še ni kakšni zastoj, je pa zastoj še vedno od Domžal proti Ljubljani in zamuda tam približno 10 minut. Vozite previdno.
1: Span, center mobilnosti.
7: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
1: Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
6: Popoldne oblačno, padavine bodo ponehale, jutri pa nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme, no, nedeljo se bo pa razjasnilo, tako da nekaj malega dežja bo še, ampak gre na lepše, trenutno pa v Ljubljani 14 stopin oblačno vreme.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Točno 13, družba, lepo zdrav, upam, da ste dobro razpoloženi, takšni moramo biti, ne, pred vstopom v vikend, ne preveč zdelani, upam, da. Najboljša glasba 80-ih in Falco, avstrijski genialec, ki je tudi v ZDA uspel s tole Rock Me, Amadeu.

Street Life, glasba 80-ih na Radio Express. Ker smo v tednu otroka, je naša jutranjica Urška Majdič, ki je tudi odlična pevka, posnela eno posebno otroško pesem na drugačno rokersko podlago. Bi uspeli ugotoviti, za katero pesem gre, pri besedilu verjetno ne bo težav. No, poslušmo.

0: ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živi. V varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
8: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
7: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io.
9: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
12: Daj sem, da vim.
11: Kaj imam?
12: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
13: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelista-cvetka.si.
14: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan.
16: Ekspres promet.
17: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Začenja se že popoldanska prometna konica. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam je že opaziti nekaj zastojev. Srečno pot!
18: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
16: Ekspres vreme.
17: Vreme se počasi obrača na lepše, 14 stopinj, oblačno, sem trtja še nekaj dežja, no do večera bo dež posod ponehal, jutri zmerno do pretežno oblačno, najvišje temperature od 12 do 16.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Prav lepo zdrav sem, nekateri že v avtomobilu na poti domov, drugi še v pisarnah. Najhitro mine, no mercy, gremo 90-ta z nepozabno Where Do You Go? Najboljša glas.

0: hokejiste Olimpije v Ligi ASHL danes čaka gostovanje v Gradcu. Ob 18.30 Gradec, Olimpija, prenos na Sport TV 1. Morda vam je bolj kot Gradec všeč Vrabec. Ob 20.00 na TV Kino Rdeči Vrabec, drama iz leta 2018. Na TV Slovenija 1 pa ob 21.25 na lepše, od Gorne Radgone do Baške Grape.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

80. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju? Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zakonska prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in ostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo v veljavi, je danes zatrdil minister za zdravje Tadej Ostrc. S tem je zavrnil namige o domnevnem rahljanju omejevanja uporabe alkohola in tobaka, ki so zaokrožili v javnosti. Kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zauzemam za obstoječo in še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju, tudi na področju alkohola, je še dejal Ostrc. Koalicija pa predlaga nove tri posvetovalne referendume, ki bi jih izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Volivce bi med drugim spraševali o racionalizaciji javne uprave, prepovedi burk, pa tudi o nižjem DDV za osnovna živila ter energente.
4: Še posebej so izpostavljeni tisti najranljivejši. Ti dve skupini dobrin, se pravi energenti in hrana, brez teh si življenja ne moremo predstavljati, zato je pomembno, da aktivno pristopimo k reševanju letega. Omejitev rasti cen pa bo najučinkovitejše dosežena z znižanjem DDV-ja.
3: Pravi Janez Žakl, NSI. Vse tri referendume bi izvedli skupaj z referendumom o interventnem zakonu. Zahtevo za njegov razpis so danes v državni zbor vložili sindikati. Nobelova nagrada za mir gre letos v roke južnoafriški pravnici Navi Pillay. 85-letna Pillay je bila v svoji karieri med drugim prva temnopolta sodnica na visokem sodišču v Južni Afriki.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
13: Avtosolatilia.si.
14: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
15: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
17: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
19: Onzon Thai, tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
20: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
21: Se vidimo v gostišču Portal.
22: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
23: Žima, delamo za mojstre.
22: Žima.
24: Ekspres promet.
25: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico, kot tudi v predoru Trojane proti Ljubljani in seveda nastaja zastoj. Tudi na primorski avtocesti je bila nesreča na razcepu Kozarje smeri Brezovice proti Brdu in seveda tudi tam je oviran promet. Še drugi zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na cestah Lukovica Domžale, Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Če slučajno tudi vi kaj opazite, pa 0800-106-4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
25: Krajevne padavine bodo do večera posod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa tudi na severu. Temperature do 16 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj, v nedeljo se bo pa razjasnilo. V Ljubljani imamo 14 stopinj, v Mariboru 18, v Kopru pa prijetnih 24.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
3: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
2: Oglas?
3: Ne, peruca ga ne potrebuje.
2: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
4: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
3: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
25: Ja, lepo pozdravljeni, ja, končno je petek popoldne in to je tisti čarobni trenutek, ko ura končno pokaže, ej, dovolj je dela, čas je za life. In če ste na poti domov, v avtu, na busu ali pa še vedno lovite zadnje službene minute, vikend je pred vrati. 5. oktobra se je začel teden otroka, zato sem se odločila, da tokratni vikend odklop poslušamo pesmi ali izvajalce, ki imajo recimo temu otroka v naslovu. Jesus to a Child je na takih pesmi, zanimivo pa je, da je George Michael dolgo skrival, komu je pesem pravzaprav posvečena, šele pozneje je razkril njeno osebno zgodbo. George Michael jo je napisal kot poklon svojemu dolgoletnemu partnerju Anselmu Filippi, ki je umrl leta 1993. Jesus to a Child.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik. Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
11: FitGang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
10: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči. Joj, kako diši.
14: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
13: Ja, ampak dej greva že not.
15: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
16: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
17: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
18: Stroški upravljanja le 0,6%.
19: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
20: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
21: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
22: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
23: Zaradi posledice nesreče na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico, kot tudi v predoru Trojane proti Ljubljani, nastaja zastoj. Tudi na Primorski avtocesti je bila nesreča na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu in je zaprt vozni pas. Seveda so tudi zastoji in promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Še posebej na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na cestah Lukovica Domžale in Izola Strunjan. Če slučajno tudi vi kaj opazite, 0800-106-4.
24: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
23: Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa tudi na severu, temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, v nedeljo se bo pa razjasnilo. V Ljubljani imamo 13 stopinj, v Novem mestu 16, v Mariboru 14, v Kopru pa 22 stopinj.
0: Radio Express. Z vami na FM-u.
3: Da.
1: hubu, radio playerju in radio ekspres.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Oglas?
4: Ne, peruca ga ne potrebuje.
2: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
5: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
6: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
23: Ja, tako je, lepo pozdravljeni v vikend odklopu, torbe so spakirane, glava je že v vikendu, telo pa še vedno morda sedi v službi, ampak kamorkoli greste, naj bo pot čim bolj prijetna, varna in glasba čim boljša, oziroma najboljša glasba, saj to je vendar Radio Ekspres. Ker je te dni v spredju teden otroka, sem si rekla, zakaj pa ne bi tudi vikend odklop dobil malo bolj otroškega pridiha. In tokrat poslušamo pesmi in izvajalce z otrokom v naslovu. Sweet Child of Mine je ena takih pesmi. Pesem je nastala precej spontano, ko je Slash med vajo zaigral prepoznaven kitarski uvod, ki je bil sprva mišljen skoraj kot šala. Axl Rose pa je pozneje povedal, da ga je melodija takoj navdušila. Guns N' Roses in Sweet Child O' Mine.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Koalicija je predlagala 3 posvetovalne referendume o znižanju DDV-ja na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter racionalizaciji javnega sektorja. Cilji so zmanjšanje življenjskih stroškov, večja prepoznavnost oseb v javnosti in učinkovitejša javna uprava. Referendumi naj bi potekali hkrati z zakonodajnim referendumom o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Zaradi obsežnih gozdnih požarov v Indoneziji, ki zaostruje pojav El Niño, se je smog razširil tudi v Malezijo, Singapur in na Filipine. Onesnaženost zraka povzroča težave z dihanjem, hospitalizacije, zapiranje šol in prelaganje letov. Požare pogosto povzročata nezakonito krčenje gozdov in sežiganje površin. Novak Djokovic pa je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. Djokovic se kljub porazu še poteguje za uvrstitev na zaključni turnir sezone v Torinu.
0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
3: Wow, Big Bang.
4: Mami, jutri ne moram v vrtec.
5: Zakaj?
4: Ker ne moram dihati.
6: Vrtec!
5: Služba!
1: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
1: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
1: Tesnenje.
0: Potrjeno.
1: Nivo vode.
0: Narašča.
1: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
9: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
10: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
12: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
11: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
14: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
13: Njau.
15: Center Vič, moja prva izbira.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
18: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti za predvozni pas med Podmiljami in Blagovico, kot tudi v predoru Trojane proti Ljubljani in na Primorski avtocesti zaradi istega razloga na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu je zaprt vozni pas. Pa še zastoj, promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, še posebej na ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na cestah Lukovica, Domžale in Izola Strunjan. Nič 8, nič 106, 4, če tudi vi kaj opazite.
17: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
19: Ekspres vreme.
18: Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa tudi na severu. Temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, v nedeljo pa se bo razjasnilo. V Ljubljani imamo 13 stopinj, v Novem mestu 16, v Mariboru 14, v Kopru pa 22.
17: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
20: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
17: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
20: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
17: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.
19: Radio Express.
17: Z vami na FM-u,
19: DAB-u,
17: Radio Playerju
19: in Radio Express.si.
21: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
21: Oglas?
22: Ne, peruca ga ne potrebuje.
21: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
23: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
24: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
18: Ja, petek popoldne je idealen trenutek za pomembno odločitev, ali grem ven ali ostanem doma v pižami. No, priznajmo, obe možnosti sta res odlični. Teden otroka je dober razlog, da se za trenutek vrnemo v otroštvo. Zato sem za tokratni vikend odklop poiskala pesmi oziroma izvajalce, ki imajo nekaj skupnega. Otroka v naslovu. Otroci noči je na takih pesmi. Jadranka Juras je pevka, ki se dobro znajde v različnih glasbenih žanrih, od popa in soula do džeza. Sicer nima rada rumenega tiska, ki bi brskal po njenem zasebnem življenju, je pa javno spregovorila o tem, da je njen sin umrl v 20. tednu nosečnosti. Pravi, da je materinstvo njena izpolnjena želja, kajti rodila je sina, le fizično ni prisoten. In tukaj je Jadranka Juras in Otroci noči.

A vikend bo na gospodarskem razstavišču Ljubljani še posebej živahno. Sejem Narava zdravje in razstava eksotičnih živali BioExo potekata že danes, jutri in v nedeljo pa se jima pridružuje še Planet kock z 10 milijoni Lego kock. Čakajo vas kače, kuščarji, pajki, akrobacije, Dunkin Davison, ustvarjalne delavnice in brezplačne zdravstvene meritve. Vse to z eno vstopnico, ki velja tudi za prevoz z mestnimi avtobusi. V nedeljo se pa v ljubljanskih Stožicah začenja evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Slovenijo prihajajo najboljši evropski igralci in igralke, mi pa bomo seveda še posebej stiskali pesti za naše predstavnike, med njimi tudi za Darka Jordiča. Torej, odlična priložnost za vse ljubitelje športa. Sedaj pa ljubitelji adrenalina, pozor, jutri in v nedeljo bo na dirkališču Blagomiksu v Logatcu veliki finale prvenstva Drift Stars. Čakajo vas najboljši vozniki, spektakularni zdrsi skozi ovinke, dim, glasni motori in celo možnost vožnje na sovoznikovem sedežu. Skratka, vikend za vse, ki jim po žilah teče bencin.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
7: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
6: O, kakšna tišina in ta dizajn.
7: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
8: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
9: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
10: 3, 2, ena.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
13: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
18: Daj sem, da vim.
17: Kaj imam?
18: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
19: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
20: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
21: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
22: Ekspres promet.
23: Zaradi nesreče na primorski avtocesti na razcepu Srmin proti Kopru je oviran promet, kot tudi na razcepu Kozarje smeri Brezovice proti Brdu in tukaj je zaprt vozni pas. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika, v Novem mestu na Levičnikovi cesti poslednično so gneče zastoj na širšem območju Novega mesta. Promet je povečan zaradi popodanske prometne konice, še posebej na ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo skozi Tuhinjsko dolino. Pardon. Na cestah Lukovica-Domžale je tudi zastoj, kot tudi Izola-Lesce in Bled-Strunjan. Nič osem nič, 106.4.
24: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
25: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Ekspres vreme.
23: K Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugozhodu bo občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo tudi na severu. Temperature do 16 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, v nedeljo se bo pa razjasnilo. V Ljubljani imamo 13 stopinj, v Novem mestu 16, v Mariboru 14, v Kopru pa 22.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
2: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Oglas?
2: Ne, peruca ga ne potrebuje.
1: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
23: Ja, in lep pozdrav, to je vikend odklop. To je petek in petek ima svoje zakone. Eden od njih je, kalorije po 5 uri popovdne ne veljajo. Zato nas zanima, kaj najboljša petkova večerja, pica, burger, testenine, kebab ali nekaj čisto drugega, recimo čokolada. Ja, kot bi bili otroci, spet. 5. oktobra se je začel teden otroka, mi pa ga bomo beležili na naš način, seveda z glasbo. Tokratni vikend odklop prinaša pesmi in izvajalce, pri katerih boste v naslovu našli otroka. Naslednja skupina ga ima v imenu in pesmi Kids. New Kids on the Block so bili konec 80-ih in v začetku 90-ih let pravi najstniški fenomen in ena prvih fantovskih skupin, ki je dosegla svetovno slavo. Njihovi oboževalci so se imenovali Blockheads, skupina pa je s turnejami in uspešnicami obnorela predvsem najstnice po vsem svetu in tukaj so New Kids on the Block s pesmijo Kids.

0: testu na elektriko i na dalsze poti bez kompromisów. Nowy BMW X1 priključny hybrid już od 38 900 euro. Spoznaj tego w salonu BMW Autovalis u Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. V Svobodi, SD in Levici so kritični do treh novih posvetovalnih referendumov, ki jih je danes predstavila koalicija. Menijo, da je cilj teh razdvajanje in spodbujanje ideološkega boja, pa tudi preusmerjanje od odločanja o interventnem zakonu. Še posebej ostri so do vprašanja o prepovedi zakrivanja obraza, svarijo pred napadanjem manjšin.
3: Tudi eno izmed vprašanj je prepoved nošenja burke. Še ena manjšina na udaru, ampak teh manjšin bo počas zmanjkal, potem pa nam je vsem jasno, da smo na vrsti vsi mi. Vsi mi, ki smo kakorkoli trno peti tej koaliciji in več kot očitno funkcionirajo že po principu, da bodo želeli skoraj že zamenjati narod.
2: Tako podpredsednik in poslanec SD Luka Goršek. Dva silovita tornada sta prizadela Sicilijo in povzročila veliko materialno škodo. Veter je podiral drevesa in električne drogove, prevračal avtomobile ter odnašal strehe in poškodoval tudi šole in hiše. Več ljudi je utrpelo lažje poškodbe. Ob Evropskem dnevu darovanja organov, ki ga obeležujemo jutri, pristojni poudarjajo pomen darovanja, se lahko en darovalec reši do 9 življenj. V Sloveniji na presaditev čaka okoli 260 ljudi, v register darovalcev pa je vpisanih le približno 18.500 oseb. Ob tem še pozivajo ljudi, naj se informirajo o darovanju organov in razmislijo o vpisu v register darovalcev.
4: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
4: Ko bi le bilo samo malo.
6: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
5: In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
7: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic.
6: Le na Radio Ekspres.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemah.
16: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
17: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
1: ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
19: Potem je čas za naslednji korak.
1: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
19: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
1: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
20: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
21: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi.
22: Ekspres promet.
23: Zaradi nesreče na Primorski avtocesti na razcepu Srmin proti Kopru je oviran promet in na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu je zaprt vozni pas. Promet je povečan zaradi popodanske prometne konice, še posebej na ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo skozi Tuhinjsko dolino. Zastoj tudi na cestah Lukovica-Domžale, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Nič 8-0-106-4, pa če tudi vi kaj opazite.
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
25: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
26: Res vreme.
23: Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo bo deževalo tudi na severu, temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju pa okoli 20, v nedeljo se bo razjasnilo, 13 stopinj imamo v Ljubljani, 16 v Novem mestu, v Mariboru 14, v Kopru pa 22.
27: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
28: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
29: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
30: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
29: Oglas?
30: Ne, peruca ga ne potrebuje.
29: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
31: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
32: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
33: Ma ja, petkova energija spet z nami in če vas je danes vsaj enkrat med delom zamikalo, da bi ostali in začeli plesati, ja no, niste edini. Petek ima očitno tak učinek na vse ljudi. Od 5. do 11. oktobra je teden otroka, zato sem za vas pripravila prav poseben glasbeni vikend odklop. Tokrat so v naslovih pesmi ali izvajalcev otroci. Don't you worry, child je ena takih pesmi. Pesem je postala ena največjih uspešnic švedske elektronske super zasedbe Swedish House Mafia in je osvojila poslušalce po vsem svetu. Zanimivo je, da je bila to njihova poslovilna pesem pred prvim razpadom skupine, zato ima za njo še danes prav poseben pomen. Don't you worry, child.

0: Za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdešumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Mami, jutri ne moram v vrtec.
9: Zakaj?
8: Ker ne moram dihat.
10: Vrtec!
9: Služba!
11: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
12: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
14: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilia.si.
0: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče na primorski avtocesti na razcepu Srmin proti Kopru je oviran promet. Promet je povečan zaradi popoldanske prometne konice, še posebej na ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, 080-106-4.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo tudi na severu. Temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20, v nedeljo se bo pa razjasnilo. V Ljubljani imamo 13 stopinj, v Novem mestu 16, v Mariboru 14, v Kopru pa 22.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
4: Oglas?
5: Ne, peruca ga ne potrebuje.
4: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
5: Maja, petek je in mi obožujemo načrtovane vikende, ampak včasih je najboljši načrt. Nimam načrta. Vstanete, pogledate skozi okno in rečete, no, bomo videli, kaj bo, tako, brez skrbi. Kot, ko smo bili majhni. Kaj imata skupnega teden otroka in vikend odklop? Ma glasbo, seveda. Tokrat sem izbrala pesmi in izvajalce, ki jih povezuje prav posebna beseda. Otrok. Kids in America je ena takih pesmi. Nastala je kot pesem o mladosti, energiji in takratnem najstniškem življenju. Naslov se nanaša na ameriško mladinsko kulturo, ki je bila v začetku 80-ih za mnoge britanske najstnike zelo privlačna. In tukaj je Kim Wilde s pesmijo Kids in America.

0: samo najboljše iz 90-ih na Radio Express.
1: Vse stranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Ljubljani je v sredo iz neposredne bližine tamkajšnjega zapora pobegnil pripornik, državljan Bosne in Hercegovine. V iskanje se je vključilo več policistov in več ljubljanskih policijskih enot, a pobeglega še niso izsledili. Po poročanju medijev mu sodijo zaradi suma vloma v vozilo za prevoz denarja. Ekonomsko-socialni svet se je strinjal, da bi morala biti uskladitev dohodninske lestvice in olajšav više od predlaganih 4,15%, saj bi to pomenilo višje neto plače. Vlada je predlagala zakonski minimum, socialni partnerji pa se bodo o možnosti večjega zvišanja še pogajali na finančnem ministrstvu. V prestižni vinski kleti v Toskani je bilo ukradeni več tisoč steklenic vina v vrednosti 5 milijonov evrov. 7 zamaskiranih posameznikov je vdrlo v vinsko hišo, nato pa zviličari, ki pripadajo podjetju, v 2 velika tovornjaka naložilo 30 tisoč steklenic vina. Storilce še iščejo.
3: Lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Express, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Express. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
5: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
6: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
5: O, kakšna tišina in ta dizajn.
6: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
7: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
8: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
9: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
10: City Park, polepša dan.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
15: Žima, delamo za mojstre.
14: Žima.
16: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
17: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres Promet.
19: Zaradi nesreče na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem je zaprt vozni pas, na razcepu Srmin pa je oviran promet. Promet je seveda povečan zaradi popodanske prometne konice, še posebej pa na ljubljanski obvoznici in na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled. Na štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Če tudi vi kaj opazite, 0800 106 4.
20: Špan, center mobilnosti.
21: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
20: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
22: Ekspres vreme.
19: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo bo deževalo tudi na severu. Temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, v nedeljo se bo pa razjasnilo. V Ljubljani imamo trenutno 13 stopinj, v Mariboru 14, v Kopru pa 22.
23: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
24: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn.
25: Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
26: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
28: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
27: Oglas?
28: Ne, peruca ga ne potrebuje.
27: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
29: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
30: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
19: Ja, petek je idealen dan, da nekomu polepšamo dan, zato danes iščemo ljudi, ki si zaslužijo en velik petkov pozdrav in seveda najboljšo glasbo na Radio Express. Otroštvo, spomin in dobra glasba, vse to se lepo sliši skupaj. Ker se je 5. oktobra začel teden otroka, bomo tokratni vikend odklop posvetili pesmim in izvajalcem z otrokom v naslovu. Cool Kids je ena takih pesmi. Skupina Eko Smit sestavljajo trije sorojenci Sidney, Noah in Graham Sierota. Skupina pa je zaslovela prav s pesmijo Cool Kids. Pesem govori o občutku, da ne pripadaš družbi in o želji, da bi bil sprejet. Nekaj, kar je marsikdo doživel že v najstniških letih. In tukaj so Eko Smit.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bolič.

0: Express. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon.
7: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
6: Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
7: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
12: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
11: Dalforno.si.
13: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
14: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
15: Ekspres promet.
16: Promet je še vedno nekoliko povečan zaradi popodanske prometne konice, še posebej na ljubljanski obvoznici in na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled. Na štajerski avtocesti je pa zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Nič 8 nič 106.4, če kaj opazite.
17: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
15: Ekspres vreme.
16: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo bo deževalo tudi na severu. Temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20. V nedeljo se bo pa razjasnilo in gremo lahko na izlet. V Ljubljani imamo trenutno 12 stopinj, v Murski Soboti 16, v Kopru pa 22.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
19: Oglas?
20: Ne, peruca ga ne potrebuje.
19: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
21: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
22: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
16: Maja, petek popoldne je čas, ko lahko priznamo tudi svoje tedenske spodrsljaje. Maja, saj je vikend, nihče ne bo sodil. Tako kot ste bili malje, se spomnite, nihče ni sodil, vi ste pa veliko spodrsljajev delali. No, okej, mami je sodila. Tokratni vikend odklop bo nekoliko bolj otroški, ampak brez skrbi, glasba ostaja čisto za velike. Povod je teden otroka, izbor pa sestavljajo pesmi in izvajalci, ki govorijo o otrocih. No, tale je pa res žalostna zgodba. Tears in Heaven je pesem Erika Claptona, ki je nastala po tragični smrti njegovega 4-letnega sina Connorja, ki je leta 1991 padel skozi okno stanovanja v New Yorku. Clapton je pesem napisal kot boleč pogovor z njim in v njej razmišlja, ali bi ga sin prepoznal, če bi se nekoč srečala v nebesih. Tears in Heaven je tako postala ena najbolj ganljivih pesmi o izgubi, žalosti in ljubezni starša do otroka. Tukaj je Eric Clapton.

0: za danes večer še nimate posebnih načrtov in bi petek najraje preživeli kar doma, udobno na kauču, ja, imamo za vas nekaj televizijskih predlogov, od romantične komedije in akcije do zanimivega dokumentarca, no pa poglejmo, kaj se nocoj splača pogledati. Če imate radi romantične komedije in veliko smeha, vas danes večer ob 20. uri na Pop TV čaka film Dojenček Bridget Jones. Nepozabna Bridget nepričakovano zanosi, težava pa je v tem, da ne ve, kdo je oče. In seveda se začne prava zmešnjava, polna zabavnih zapletov in romantičnih presenečenj. Za ljubitelje akcije pa danes večer ob 20. uri na kanalu A prava filmska klasika Smrtonosno orožje 4. Mel Gibson in Danny Glover se vračata kot nepozabna policijska partnerja, ki se tokrat zapleteta v nenavaden obračun s kitajsko kriminalno združbo. Če imate pa raje resnične življenjske zgodbe, vas danes večer ob 20. uri na drugem programu Televizije Slovenija čaka dokumentarni film Duhovnica. Spoznali bomo evangeličansko duhovnico Jano, ki se znajde na pomembnem življenjskem razpotju in se sooča z vprašanj vere, osebne svobode in lastne identitete. Torej intimna zgodba o pogumu, da sledimo sebi.
1: To je bila TV Ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

glasba 80-ih, 90-ih i danas.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Ministrstvo za izobraževanje zanika navedbe visokošolskega sindikata, da načrtuje posege v plače zaposlenih in spremembe plačila dodatnega pedagoškega dela. Poudarja, da konkretnih rešitev še ni sprejelo, temveč preučuje možnosti za finančno vzdržno financiranje visokega šolstva. Vlada je medtem umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj pripravlja nove rešitve. Dijaki v Franciji so se danes večinoma vrnili v šolske klopi po večdnevnih protestih, na katerih so zahtevali boljše izobraževanje. Organizatorji sicer pozivajo k novim obsežnim demonstracijam prihodnji teden. Združeni narodi pa so medtem izrazili zaskrbljenost zaradi občasno nasilnih spopadov med protestniki in policijo. Jug Italije pa je zajelo neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom. Izredne vremenske razmere so prizadele zlasti Sicilijo, odkoder poročajo tudi o dveh vodnih trombah, poškodovani infrastrukturi in več ranjenih. Vodni trombi sta med drugim uničili šolo, v kateri so bili otroci.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun. Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
5: A zakaj?
6: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
5: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi. Avtošolatilija.si.
3: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
4: Maček Muri v Centru Vič v soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
3: Njau.
5: Center Vič, moja prva izbira.
6: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
7: Daj sem, da vidim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
9: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
10: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
12: Ekspres promet.
13: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem proti Mariboru je oviran promet. Pa še ovire na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet in še zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Šmarju Sapu. Na Štajerski avtocesti pa zaradi dela na cesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Če tudi vi kaj opazite, nič 8 nič 106.4.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
15: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Ekspres vreme.
13: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo bo tudi deževalo in sicer na severu. Temperature do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20. V nedeljo se bo pa razjasnilo. V Ljubljani imamo 12 stopinj, v Mariboru 14, v Kopru pa 22.
16: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
18: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
17: Oglas?
18: Ne, peruca ga ne potrebuje.
17: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
19: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
12: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
13: Lepo pozdravljeni, to je vaš vikend odklop in predstavljajte si računalnik ugasnjen, telefon na tiho, vrata službe pa za vami in zdaj potrebujete samo še eno pesem oziroma veliko pesmi, veliko najlepših pesmi, najlepše glasbe, ki uradno oznanijo začetek vikenda na Radio Ekspres. Če je teden otroka, potem si tudi glasba zasluži malo otroške domišljije. Zato bomo v tokratnem vikend odklopu poslušali pesmi in izvajalce, ki jih na tak ali drugačen način povezuje otrok. Ugly Kid Joe in mete skupine bi lahko dobesedno prevedli kot grdi mulc Joe. Ja, skupina je ime obdržala, čeprav je bilo sprva mišljeno kot šala. Njihova različica pesmi Cats in the Cradle pa je pravzaprav priredba uspešnice iz 70-ih Harryja Chapina. Skupina Ugly Kid Joe je dodala malce bolj rokovski zvok in tako je nastal velik hit. Poslušajmo Cats in the Cradle.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdešumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express. Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
0: City Park, polepša dan. V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pozor, gostišče portal. Ali sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: Iz nadzorništva Črnuče, TP Deči dom in Vrazov trgena v nedeljo od 8 do 11.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
15: Oglas?
16: Ne, peruca ga ne potrebuje.
15: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
17: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
18: Lep pozdrav vsem, to je vikend odklop in preden skočimo v vikend, pa še eno vprašanje. Kaj je bila tista mala zmaga tega tedna, ki vam je polepšala teden? No, sigurno vam bo pa polepšal vikend, vikend odklop, ki se nadaljuje tudi jutri in seveda tudi v nedeljo, skupaj z Orjano in z najboljšo glasbo na Radio Express. 5. oktobra se je začel teden otroka, zato bo tokratni vikend odklop malo bolj igriv. Izbrala sem pesmi in izvajalce, ki imajo v naslovu otroka, no, tale ima v naslovu otroke, čeprav se v pesmi ne pojavijo niti enkrat. Pesem Children je nastala po navdihu fotografij otrok, ki jih je Robert Miles videl po vojni v nekdanji Jugoslaviji. Zaslovela je leta 1995 in postala ena največjih uspešnic instrumentalne dance glasbe tistega obdobja. Robert Miles in pesem Children.

0: turistu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Novi trije posvetovalni referendumi o nižjem DDV-ju za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, ki jih predlaga koalicija, po prepričanju glavnih sindikalnih central služijo za zamegljevanje osnovnega odločanja, to je o uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije.
3: Mi smo pričakovali take ukrepe, vseeno pa se nam zdi neprimerno, da se z nekimi zelo nedodelanimi vprašanji zamegljuje osnovno vprašanje, ki je na mizi, to pa je, ali naj se uveljavi tako imenovani interventni zakon, ki bo bistveno posegal v socialno državo.
2: Tako generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk. Začenja se jesenski teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako izbrana kakovost Slovenije. Slovenski potni list pa se na svetovni lestvici uvrstil na 20. mesto, kar je 6 mest nižje kot lani. Slovenski državljani lahko brez vnaprej pridobljenega vizuma potujejo na 171 destinacij. Najmočnejši potni list imajo državljani Združenih arabskih emiratov, najšipkejšega pa Afganistanci, ki lahko brez vizuma potujejo le v 35 držav.
4: Oh, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
4: Trojno, prosim.
6: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
5: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
7: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
6: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
5: Zato nam čim prej sporočite,
6: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
5: Radio Ekspres.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
11: Preverjanje temperature.
10: Optimalno.
11: Tesnenje.
10: Potrjeno.
11: Nivo vode.
10: Narašča.
11: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
10: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
12: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
10: V salonih Etis in na etis.si.
13: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
16: Njau, pridi k meni na obisk v Center Vič na pravo mačjo zabavo. Njau.
17: Maček mori v Centru Vič o soboto 10. oktobra od 10. do 13. ure. Pripovedovanje pravljic, mačje ustvarjanje poslikave obraza, nagradna igra in ostale mačje vragolije. Predstava se začne ob 11. uri.
16: Njau.
18: Center Vič, moja prva izbira.
19: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
20: Zlatarstvo moči.
21: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
20: Zlatarstvo moči.
0: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
0: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
22: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Ekspres Trojček
24: vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
25: In na vrsti je Ekspres Trojček. Danes bomo slišali tri skladbe, ki imajo v naslovu zgolj eno besedo. Ja, manj je več, pravijo Stitches, Shawn Mendes, še prej skupina Lake in Celebrate iz 80-ih. Najprej pa nepozabni Van Halen in pesem, ki jo je revija Rolling Stone uvrstila med 500 najboljših pesmi v zgodovini popularne glasbe. Tole je nepozabni.

0: Ekspres trojček, danes skladba Miki imajo v naslovu le eno besedo, za konec še Shawn Mendes, kanadski pevec in Stitches si iz leta 2015, pesem pa govori o bolečini po koncu ljubezenskega razmerja.
1: To je bil Ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Cupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. Najboljša glas.

za danes večer še nimate posebnih načrtov in bi petek najraje preživeli kar doma, udobno na kauču, ja, imamo za vas nekaj televizijskih predlogov, od romantične komedije in akcije do zanimivega dokumentarca, no pa poglejmo, kaj se nocoj splača pogledati. Če imate radi romantične komedije in veliko smeha, vas danes

0: 20 uri na drugem programu Televizije Slovenija čaka dokumentarni film Duhovnica. Spoznali bomo evangeličansko duhovnico Jano, ki se znajde na pomembnem življenjskem razpotju in se sooča z vprašanj vere, osebne svobode in lastne identitete. Torej intimna zgodba o pogumu, da sledimo sebi.
1: To je bila TV Ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Поздравлени, с вами съм Пия Зорец. Novi trije posvetovalni referendumi o nižjem DDV-u za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, ki jih predlaga koalicija, po prepričanju glavnih sindikalnih central služijo za zamegljevanje osnovnega odločanja, to je o uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije.
1: Mi smo pričakovali take ukrepe, vseeno pa se nam zdi neprimerno, da se z nekimi zelo nedodelanimi vprašanji zamegljuje osnovno vprašanje, ki je na mizi, to pa je, ali naj se uveljavi tako imenovani interventni zakon, ki bo bistveno posegal v socialno državo.
0: Tako generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk. Začenja se jesenski teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako izbrana kakovost Slovenije. Slovenski potni list pa se na svetovni lestvici uvrstil na 20. mesto, kar je 6 mest nižje kot lani. Slovenski državljani lahko brez vnaprej pridobljenega vizuma potujejo na 171 destinacij. Najmočnejši potni list imajo državljani Združenih arabskih emiratov, najšibkejšega pa Afganistanci, ki lahko brez vizuma potujejo le v 35 držav.
2: Oh, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
3: SOS klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
2: Trojno, prosim.
4: Potem se naročite na SOS klic Radio Express,
3: v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic,
3: zato nam čim prej sporočite,
4: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
3: Radio Express.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Začenja se! Express Party!

0: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: In Express Park.

0: naj zadiši po jeseni in najboljši glasbi 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
1: Spet sem tu, ker si me želiš. Spet sem za te to, kar vidiš ti. Zakaj ne vidiš to, kar vidim jaz? Zakaj